0: Fechei as portas, fechei os libros, fechei os ollos. Matei os lumes, matei os risos, matei os choros. Parei as mostras, parei os pasos, parei os folgos. Estou calado, estou en viso, estou disposto. Acabades de escoitar un poema de Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario titulado Futuro Condicional, publicado en 1982.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
2: Coaque FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: la porta do aire, os tolos perseguen as túas guedellas de Amazona. Amante cidade. Amante os orfos da que arrebuñan a luz da túa pel. Amante os fillos do mar, tral o roncel salgado do teu sexo. Quen te pintou espida, quen te quixo desperta, os ladróns que bateron nos teus vidros, noitaregos que dormiron no teu ventre, e os nenos, cidade, amante os nenos do arrabaldo, que albiscan tra la porta do aire a túa máxica vasoira. Acabades de escoitar o poema titulado Oda a Coruña, do poeta coruñés contemporáneo Manolo Rivas, extraído do seu libro Moicaña, publicado no ano 1986. Dende a sección de Poesía Galega de Recendo, Cuac FM, queremos felicitar ao noso ben querido escritor Manolo Rivas, escritor coruñés de Monte Alto, que ven de acadar o Premio Nacional de las Letras Españolas 2024. Parabéns.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Quixera contarvos unha historia. A historia de Pedro e o Lobo. Unha fábula musical onde os persoaxes están representados por diversos instrumentos. Un paxariño lixeiro e delicado de plumas como a seda. A frauta. Un pato de pico ancho e palmípedos pés, o oboe.

As escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado.

O ver o pato, o paxariño baixou voando e acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: "Que clase de páxaro eres ti que non podes voar? Que clase de páxaro eres ti que non podes nadar?", respondeu o pato con desdén. Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque.

Aquello acabou nunha discusión. Discutiron, discutiron o pato mentras chapoteaba na auga e o paxaro brincaba anoxado na orela.

O gato pensaba, este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora. E foi se arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras.

Cuidado, berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mentras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado. O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E si ven un lobo, como te vas a apañar?

O pato graznó histéricamente, pero no medio do seu terror, saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe, tragou.

E o paxariño no mismo árbol, pero sobre outra rama. E non demasiado cerca do gato, pois non había precisamente unha gran amizade entre eles.

Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles, pois eu atrapareino. Correu a casa, buscou unha corda ben forte e ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saiu e sin ruido trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurrou ao paxariño. Se va un paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos.

E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo. Pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo.

Pero Pedro atou o outro extremo da corda ao árbol. Canto máis se revolvía o lobo, máis apretaba o lazo na súa doente cola.

En aquel momento, os cazadores saíron do bosque. Estaban seguindo moi de cerca o rastro do lobo e disparando de cando en cando as súas escopetas.

E cerrando o cortexo, o avó e o gato. O avó fumando a súa pipa e movendo enfadadamente a cabeza, murmuraba: «Ben, ese Pedro non tivese atrapado o lobo, entonces que?»

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Ola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria.

que non sexa unha briga este poema. Que xurda do baleiro onde morde a dor. Que batan as ondas no centro do espello, onde adorna a noite os cofres do sal. Verás, houbo nestes días fantásticos ritos, avisos precisos, lámpadas fundidas e un tremor na terra, o corpo en anacos e a ollada perdida, e dentro das fiestras reloxos de sol. Houbo nestes días un chimpo no tempo, bicos dos ourizos no interior das pedras, e as augas do río a fundir no mel. Foi porque estes días sofrí unha ausencia, o desconcertante amencer sen ti.

Acabades de escoitar o poema titulado Que non sexa unha briga este poema de Alfonso Álvarez Cáccamo, extraído do seu poemario Na flor do vento, publicado no ano 1999 por Espiral Mayor. Alfonso Álvarez Cáccamo finou onte, 4 de marzo de 2024, no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo aos 71 anos de idade. E nós, dende a sección de poesía galega de Recendo Coac FM, queremos con esta humilde homenaxe sumarnos ao loito e acompañar na dor, na súa ausencia, a súa familia e aos seus seres queridos, e agradecerlle todo o que fixo en prol da cultura galega. In memoriam, Alfonso Álvarez Cáccamo.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Baixo medievo. Goodbye, Portugal.
2: Deixaramos a historia xusto cando os visigodos apañaran Galaecia, a que dende entón se lle chamou Reino de Galicia. Pero pouco lles durou a alegría aos visigodos, porque de súpeto chegaron os árabes.
3: Alfombras, barato, paisa!
2: Non, oh, eses árabes non, estes árabes. Os árabes derrotaron os visigodos, pero por algunha razón non ocuparon Galicia.
3: É que chovía demais e demais os musulmáns non podemos comer a carne de porco. Ti crees que se pode vivir así en Galicia?
2: O caso é que a reconquista avanza, os reis sucédense e a capital acaba en Santiago de Compostela. O reino pasa nesa época por máis mans cunha praza dun aparcadoiro público ata que chegamos a finais do século XI. Por aquel entón, o galego-portugués era a lingua da corte de Alfonso VI.
4: ¡Ese son eu! ¿Qué pasa?
2: Alfonso VI era rei de Galicia.
4: ¡Oh, chupade esa! ¡Son o rei!
2: Tamén rei de Castela.
4: ¡Mi má, tamén bueno!
2: E rei de León.
4: ¡Toma! ¡Alfonso number one!
2: Alfonso tiña dúas fillas.
4: Sí, pero dille aí cantas mulleres tiña aí, dille.
2: E en este ano 1090, cando decide deixar parte dos seus territorios e herdanza as fillas.
4: ¡Fillas! ¡Vinde por aquí!
5: Aquí estou, pai. Son a túa filla Tareixa.
6: Aquí estou, pai. Son a túa filla Urraca.
4: ¡Ay, Urraca! Levo desde que naciches oíndo teu nome e ainda me parece ridículo.
6: Pois eches moti, que son meu pai. Por que me chamaches como unha ave carroñeira? Ademais, na túa corte falase o galego. En galego dise pega.
4: Muller, en castelán pareceume máis exótico. Urraca. Bueno, a ver. En fin, fillas, son o rei de tres reinos. Nos tres cómese ben. Teñen bo viño e mulleres fermosas. Non hai que ser un xeño para decatarse de que vou vivir pouco. Por iso decidín deixarvos o reino de Galicia.
5: Moitas grazas, pai. Pero como se supón que imos gobernar eu e máis Urraca á vez?
4: ¡Mete a tu hermano a gallona! ¡Urraca!
6: ¡Xa está ben, non!
4: Está todo pensado. Dividiremos o reino polo río Miño. O norte para Tereixa e o sur para Gaivota.
6: ¡Chámome Urraca!
5: Pero eu non quero o norte. Sempre está a chover. Botan 4 horas para comer. E diz que hai un tal Xelmírez que manda máis que os nobres. Eu quero ir ao sur, que hai toallas baratas e viño do Porto.
6: Eu non quero ir ao sur. Alí só comen bacallao, que noxo. E conducen os cabalos como a tolos. Eu prefiro ir ao norte, coas súas praias e festas gastronómicas case a diario.
4: Ui, que leria. Pois cambiado reinos e pista.
2: E así Galicia e Portugal dividíronse ata hoxe. O territorio, que algún día sería Portugal, pasou a estar gobernado por Dona Tareixa e Galicia por Dona Urraca.
4: ¡Urraca!
2: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na idade moderna.
0: Seleccionados. Quack FM.

Segue así, insomne como os grilos ou como os vellos que dormen nos asilos do tío vivo que dirixe este planeta. Cando escoites o disco dos bolechas sentirás esta voz, a voz da tua conciencia. Eu son o beixo, a verdade a consecuencia. Non te fíes do ruido das veciñas.

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos los martes a 7 da tarde, aquí, na Cuac FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Se non chegaches a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 23 horas e na madrugada o domingo a luns, ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.

0: E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E aquí, falándoles coa Almanteira, hoxe estamos na Zarroca e David Rey na locución.
1: E Gema Millán.

0: E imos xa a dar comezo ao noso programa número 537. Hoxe estará connosco por vía telefónica a histórica xornalista galega Tareixa Navaza.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Mais ten en conta que hoxe anunciaremos evento das dúas vindeiras semanas, porque o vindeiro martes e 23 de xuño, que pasa na Coruña, pois que nós tamén queremos festexar a noite de San Xoán. Polo que hoxe, na nosa sección de poesía galega a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, recitaremos o poema Lume, de Pura Vázquez.
0: En canto a música de hoxe, remataremos a lembranza daquel mítico disco publicado no ano 2010 polo grupo coruñés Fracasados de Antemano. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Héroes.

0: Imos aló. Comenzamos xa a locutar a axenda cultural para as vindeiras dúas semaniñas destas de xuño. Comenzamos, como sempre, polas actividades da nosa agrupación cultural Alexandre Póveda. O xoves 18 terá lugar a presentación do libro A Batalla pola Nación, Historia da creación e consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, editado pola Fundación Terra e Tempo. Falarán Silvia Seixas, secretaria de zona da UPG, Francisco Rodríguez, presidente da Fundación Terra e Tempo, e autor Xosé Ramón Hermida. Será ás 19:30 no noso local.
1: O vendres 19, dentro do Cineclub Bóveda, o crítico Martín Pauli proxecta A Moza da Cidade, dirixida por Murnau en 1930, e cuxa calidade foi agochada polo prestixio de Amencer e Ou Tabú. Será o vendres 19 ás 7:30 no noso local.
2: E o luns 22 terá lugar a presentación de Universo Cantigas 2, Cantigas de Amigo, o segundo volumen desta serie. Esta obra recolle a edición das 501 Cantigas de Amigo galega-portuguesas transmitidos polos cancioneiros medievais. Terán noito Bieito Arias Freixedo, Leticia Irín e Manuel Ferreiro. Será ás 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
0: O xoves 25, o evento inaugural da 5ª Festa Amerguín da Poesía Atlántica será o concerto do Grupo Gruñés Sinais de Fatiga, que será ás 21 horas no PAF Delirium, xa sabedes, no Paseo das Pontes número 5 con entrada de balde.
1: E o venres 26 haberá unhas conversas da 5ª Festa Amerguín con Antonio Sandoval e Teresa Ramiro. Será ás 7 no noso local.
2: O sábado 27, dentro da 5ª Festa Amerguín, roteiro histórico naturalista pola contorna da Torre de Hércules, guiada polo historiador José Alfeirán e o naturalista Antonio Sandoval, que comeza a 7, precisa inscripción previa.
0: E o sábado 27, evento final da 5ª Festa do Amerguín, con Manuel Rivas, Isa Risco, Noite Bohemia, Son daqui, Cantos de Taberna, da nosa asociación cultural Alexandre Bóveda, e remate coaz celebración do solpor oceánico. Non volo perdades. A partir das 20:30 na Praia das Lapas.

0: É o momento agora da axenda da Coruña. En canto ao audiovisual, nas vindeiras semanas da Filmoteca de Galicia destacamos os ciclos adicados ao director surcoreano Hong Sang-soo coa proxección de Na Corrente, o mércores 17, e a Jim Jarmusch, do que poderemos ver Father, Mother, Sister, Brother, o vendres 19 e o sábado 20, e Noite na Terra, o vendres 26 e o sábado 27.
1: En as salas de cine do Foro Metropolitano poden verse esta semana dúas películas francesas: o segundo acto, dirixido por Quentin Dupois, e Scarlett, de Pietro Marcello, será o xoves 18 ás 8, e a semana seguinte será a quenda da película irlandesa O Irlandés, de John Michael McTonaghan, e a española De Mil Kilómetros, de Carlos Marqués Marcet, será do xoves 25 ao sábado 27 nos horarios habituais destas salas.
2: E imos coas artes escénicas. Este sábado 20, ás 18:30 horas, volta o cabaret poético, xa sabedes, na Tobeira de Oza, na Rúa da Mercé 24, con entrada de balde, onde poderedes gozar coa poesía de diversos recitadores e recitadoras, e a pintura en directo, e tamén da música, xa que teremos a sorpresiña da actuación de María Carolina Vinde, que será xa o derradeiro da tempada. E seguindo co tema do teatro, Sestrelo Teatro, que é unha compañía galega formada ante todo por persoas con discapacidade visual vinculada a ONCE e coñecida por obras de calado social e experimental, como é o caso desta nova obra, que presentación: A comedia sen título, baseada nunha peza inacabada de Federico García Lorca. Represéntana o venres 26 ás 20:30 horas no Foro Metropolitano.
0: O grupo de teatro da Biblioteca Pública Miguel González Garcés escenifica o clásico Tartufo ou o Impostor, de Molière. Será o xoves 18 ás 18:30 na propia Biblioteca González Garcés.
1: Esta semana hai na cidade dúas pezas de danza que semellan moi interesantes. As dúas serán no Teatro Rosalía de Castro ás 8. O sábado 20 podedes ver Diagnóstico Humano, e o xoves 25 é a quenda de emocións.
2: E volve Eseas da Vida Conxugal ao Teatro Colón do mércores 24 ao domingo 28, con horarios variables, pero sempre en torno ás 20 horas. A obra é de Irman Bergman, está dirixida por Norma Leandro e actúan Ricardo Darín e Andrea Pietra.
0: De forma semanal, Ideal Total é o radio show quincenal autoxestionado no que Isa Calderón e Lucía Lichtmeier desgranan a súa particular visión provocadora e feminista da cultura e da vida. Actúan o sábado 20 ás 12 no Teatro Colón.
1: En Oído da Música, a décima edición do Festival MIP, Músicas Inclusivas e Participativas, conta coa participación do Coro Rayola, entre elas Grupo Vocal, Ludos Tonalis e unha banda de jazz. A recaudación será para Ada Ceco, Adcor, Apen, Aspronaga, CAP, 11, CEIP Cidade Bella. Será o mércores 17 a 7 no Foro Metropolitano.
2: A Asociación Amigos do Acordeón organiza o seu concerto fin de curso, no que van a actuar alumnos de acordeón, pandereteiras e grupo de baile galego, a orquestra de acordeóns dirixida por Luis Correa e o grupo de música tradicional Foles das Mariñas, dirixido por Alberto Núñez. Será o lunes 29 ás 19 horas no Foro Metropolitano.
0: Manuel López é unha persoa que sufriu un ictus hai máis de 20 anos e que, debido a iso, toca o piano só coa man esquerda. Interpretará un programa con pezas de Chopin, Beethoven, Debussy, Ludovico Einaudi, Jiruma, Michael Nyman, Ryuichi Sakamoto e Olafur Arnalds. Será o sábado 20 ás 7 no auditorio da Fundación.
1: E o Pazo da Ópera acolle Eclipse Total, un concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia baixo a dirección de José Trigueros. Tocarán pezas de Richard Strauss, Joaquín Rodrigo, Borac, Debussy, Joan Estacio e Ravel. Será o venres 26 ás 8.
2: A Festa da Música conta co concerto Revolución, a cargo de Sun Ra, o máis famoso trío do jazz galego, formado por Manuel Gutiérrez ao piano, Xacobe Martínez Antelo ao acordeón, ao contrabaixo, perdón, El Ar Legido a batería e obxectos sonoros. Tocan o domingo 21 ás 20 horas no Teatro Colón.

0: Turno agora para o que pasará no resto da Galiza. En Ferrol, o grupo de teatro Amador Andanzas da Vila de Viveiro representa a obra Os homes non minten. Será o domingo 21 ás 7 no Centro Cívico de Caranza. A entrada é de balde.
1: En Lugo, todos os anos por estas datas, falamos do mesmo evento, o Ar de Lucus, que chega xa ao seu 25 aniversario. Será do xoves 18 ao domingo 21 en diferentes lugares da cidade.
2: Santiago. Imos a Santiago. O colectivo do Flow está formado por Antía Costa, Sergio Alfonso Agra, Martín Blanco, Pedro Placer, Carlota Rosón Rojo, Hugo Castro e Carlota Mosquera. Dedícanse á improvisación. Actúan o mércores 17 ás 20:30 horas na Sala Capitol.
0: En Vigo vai seguir a xira da exitosa montaxe da que acabamos de falar, Ceas da vida conxugal, da autoría de Ingmar Bergman, versión de Norma Leandro e con Ricardo Darín e Andrea Pietro no elenco. Será do mércores 17 ao domingo 21 no Teatro García Barbón.
1: En Ourense, Bailando con Trens plantexa unha viaxe a través da danza onde os corpos se converten en vagóns que atravesan cidades e culturas. Cada día hai pezas diferentes. Será do mércores 16 ou xoves 18 ás 8 no Teatro Principal.
2: Pois esta vez damos o chimpo a Pontevedra. Esta semana haberá tres citas coa danza na Boa Vila. O mércores 17 ás 20:30 horas celébrase a gala fin de curso do Festival Fita Novas. O xoves 18 ás 19:30 horas represéntase o ballet de Acincenta. O sábado 20 ás 19 horas será o show de fin de curso de Play Dance School. As tres citas serán no auditorio de a Fundación.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Barreiros. María Faltri, integrante de Faltriqueira, Sintonía de Recendo, ofrece Picadiscos María Faltri, show para público familiar no que pincha a mellor música infantil en galego. É o xoves 18 ás 12 na Praza de San Miguel de Reinante.

cando contemplo como os cachoupos arden na amable penumbra do lar e a labarada ávida que os lambe e a abocadante caricia que os consume, penso no lume íntimo que aniquila as almas, envolveas xordamente, agarimando, mordendo, espírito, miolos, sangue, endeble arxila. E un fermoso destino das cousas, arder. O lume purifica o tempo que desfai, e ao final somos cinza de podente remor. Acabades de escoitar o poema titulado Lume, de Pura Vázquez, extraído do seu poemario de Íntimas, publicado no ano 1952.

0: Esta tarde estamos de parabéns porque temos a oportunidade de compartir a radio con toda unha figura do xornalismo galego, cunha auténtica pioneira do audiovisual galego, pois foi o primeiro rostro da televisión en galego. Era o ano 1973 e a Delegación de Televisión Española en Galicia comezaba a emitir Panorama de Galicia, unha desconexión informativa que comeza a incluir pezas audiovisuais en galego. Presentando o espazo Panorama de Galicia estaba Tareixa Navaza, a nosa convidada de hoxe, como moitos de vos recordaredes.
1: Nos comenzos da televisión en galego, Tareixa Navaza compatibiliza a súa presenza neste medio co traballo na radio en Ser Galicia, polo que o seu nome era un dos máis populares na Galiza.
0: Tareixa Navaza destacou polo seu compromiso cos problemas da terra e a súa mirada crítica da que deixou pegada ao tratar asuntos como a celulosa de Pontevedra, os afectados polo encoro das encrobas ou pola autoestrada do Atlántico, ou a súa reivindicación da faceta política de Castelao durante o traslado dos restos do intelectual galego ao Panteón de Galegos Ilustres. Esta actitude reivindicativa converte a Tareixa Navaza nunha profesional incómoda para certos sectores e deixa de presentar o informativo a finais dos anos 80 despois de ler o manifesto durante unha manifestación contra a reconversión naval. Ata a súa xubilación anticipada, Tareixa Navaza viviu unha especie de condena ao ostracismo dentro da televisión pública española.
1: Durante os anos 90 e principios do 2000, Tareixa Navaza formou parte do Consello de Administración da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, polo que continuou ligada ao audiovisual galego e aos medios públicos, esta vez dun xeito máis anónimo e afastada das cámaras. No ano 2012 recibiu a homenaxe do Consello da Cultura Galega e hai dous anos recibiu do Concello de Santiago de Compostela a Medalla de Ouro para falarnos de medios de comunicación e galego, e bueno, de todo que la queira, claro. Temos esta tarde connosco a xornalista Tareixa Navaza. Moi boa tarde, Tareixa.
0: Hola.
2: Moi boa tarde. Bueno, cando estaba desfacendo ese panegírico tan increíble, digo, pero cantísimos anos teño. Fíxate, claro, eso é por moitos anos, porque empecé moi nova, pero sabedes unha cousa, traballei no franquismo, no tardofranquismo, na transición, na democracia, e o rebumbio actual tenme atontada, como a calor abafante que estamos sufrindo.
1: Pois, de todo isto queremos que nos fale, Tareixa. En primeiro lugar, benvida a Cuac FM.
0: Sí.
2: Pois moitísimas gracias, e ademais escoitar voces de mulleres con que me pregunten, pois me emociona e me gusta moitísimo, porque creo que as mulleres aínda, sobre todo en medios de comunicación, non teñen o lugar que lles corresponde.
1: Ai, se che contara, Tareixa. De muller radiofonista a muller radiofonista, contanos, como empezaches ti na radio?
2: Pois, na miña casa, que era moi, bueno, meus pais e meu irmán recentemente falecido, un gran coñecedor do deporte, sobre todo do atletismo, Emilio, escoitábamos a radio era, pois claro, para a xente máis nova que nos poda estar escoitando, non había internet, non había móviles, non había televisión, a radio era, bueno, pois como o elemento máis importante da casa, e na miña se escoitaba moitísimo, e un día escoitei que se precisaba unha locutora en Radio Galicia en Santiago de Compostela, na SER.
1: E de que ano estamos a falar concretamente?
2: Que ano? Pois sí. Mira, eu debía de ter 16 anos, e nací no 47, calcula, teño agora 79 anos cumplidos en xaneiro. Era moi nova, entón pedín a miña nai que me acompañara, e dixo, ai, Dios mío, pero como imos a ir a iso? E fun, fixen unhas probas, logo me colleron, e tivo meu pai que asinar dándome permiso para ir traballar, porque entre outras cousas que me pasaba todo o día en Radio Galicia Ser, que logo tivo tantísima tamén relación con Castelao, e logo sí, si queredes conto vos claro. O que supuxo esa emisora, non só para polo tema Castelao, sino polo estatuto de autonomía, realmente todo eso a mí me marcou, foi como un círculo.
1: A ver, para contextualizar a nosa audiencia, contanos, como era a radio daqueles anos? Bueno, estamos a falar dos 60.
2: Bueno, na radio, cando eu entrei, que estaba ali todo o día, porque na vida vira un micrófono, non sabía como era aquelo, entonar, non se podía decir absolutamente nada. Había que conectar as dúas e as de da noite con el parte de Radio Nacional, era imposible dar ninguna noticia. Por exemplo, maio do 60, eu empecé a traballar a finales do ano 65 en Radio Galicia e era a persoa máis nova de toda a cadena SER en aquel momento.
1: De toda a cadena SER nacional, recalquemos.
2: Claro, na cadena SER nacional. E cando eu cheguei, había tres compañeiros que foron como os meus profes e mestres, que eran Isabel Carou, Arturo Rey e Ángel de la Peña. Por certo, Ángel de la Peña tivo o primeiro premio de teatro castelao que se creou. Bueno, ningún dos tres vive. Foron mestres, pero solo podías dar anuncios sin non decir prácticamente nada. Eu me lembro que cando Concha Velasco publica La Chica Yeye, puxen ese disco como as 10 da noite e se bloqueou o teléfono e menos bonita chamaronme de todo, de puta para arriba, por poner a Chica Yeye.
1: Carai,
2: a xente nova que está dicindo que prefieren autoritarismo e dictadura non saben o que é vivir nunha dictadura, nunha falta de liberdade. Toda a Semana Santa era poñer un disco de música clásica e repetilo durante 12 horas, porque as emisións remataban ás 12 da noite. Non podías dar noticias, non se podía dar absolutamente nada. Eu vivín, Radio Galicia estaba fronte, na Plaza da Universidade, Mazarelos, na fronte á Facultade de Xeografía e Historia, que ali se daba Dereito, Filosofía menos Medicina e Farmacia, prácticamente naquela facultade se daba de todo. E falamos de maio do 68 francés, sí. Pero en Galicia, en Santiago, o maio do 68 foi anterior, foi en marzo, e eu vin como as forzas de orde público, armadas hasta os dentes, ocuparon toda a plaza, entraron na universidade onde estaban os universitarios e as universitarias pechados, exigindo democracia na universidade, e como, despois de botes de fume e de apalealos, supoño, porque non podía velos desde o balcón da radio, como os sacaban mesmo entre catro en mantas, collidos polas puntas das mantas. Eso non o podías contar, aínda que os tiveras vendo. O sea que era, como decía Celso Emilio Ferreiro, unha longa noite,
1: De pedra,
2: sin comunicación, sin información. Entón, cando a nivel estatal la SER a través de do señor Calderón, que era un home tremendamente de dereitas, pero respetuosísimo, pero era demócrata. No fondo era demócrata e respetaba moitísimo a profesionalidade do personal. Porque eu agora non falaría nin de dereitas nin de esquerdas, falaría de demócratas e non demócratas. Entón, é tremendo, porque toda a dereita europea loitou contra el nazismo e contra Mussolini. En España estaban apoyando a Franco, morreu Franco na cama, e o franquismo non morreu. O franquismo continuou nos medios de comunicación, no exército, na igrexa, e tamén, por suposto, nas togas. E agora hai quen está a falar, e eu comparto, de lawfare, o golpe blando a través das togas. Es que as togas están facendo política e apoiados polos medios de comunicación que difunden bulos permanentemente e asedian a democracia continuamente. E entón, realmente, estou asustada. Volvo a la parte de atrás, porque o que estaba dicindo, de pronto Calderón dice que non podemos, fan un programa que é Hora 25, nace Hora 25, e como non se podía decir un programa de noticias, pues dice,

0: Iba en un persoeiro e facíamos entrevistas, pues desde Castilla del Pino, el psiquiatra, Adolfo Marsillac, bueno, muy variado. Bueno, tivemos amenazas da Triple A e cando Fraga, que era el ministro de Información, pues censuraban e solo podíamos falar de festas e do tempo. E hubo amenazas, compañeros de Madrid, agardaban por eles os da Triple A, guerrilleros de Cristo Rei Cascadenas, e a min tiveron tamén que poñerme unha protección, porque a min iban os meus pais a buscarme, porque eu pechaba a radio, e me ían buscar todas as noites. Sufrimos eso, pero realmente vivíamos ca ilusión de meter un gol al fascismo.
1: E que precisamente eso era algo que nos que nos interesaba, que era como recibíchedes vos a chegada da democracia, porque tampouco sei que perfil de profesionais poderías estar traballando nos medios nos 60 ou no comezo dos 70. Como foi esa expectativa coa chegada da democracia, como vivíchedes os profesionais do periodismo?
0: Bueno, eu como que me pelei, tive, eu sempre digo que a radio foi a miña universidade, os compañeiros, sobre todo de Madrid, que traballaban nos programas a nivel estatal, foron verdad, éramos como seres humanos, non números da Seguridade Social, e con un respeto tremendo, e aí aprendín a falar entre líneas, a escribir entre líneas, a comentar historias, pero non teño que deixar de recoñecer que os meus problemas en Televisión Española, en Galicia, se producen cando Felipe González está en el poder. Eu xa intuía que Felipe nos iba a dar moito xogo, e nos sigue dando moito xogo
1: Sí, bueno,
0: no momento
1: agora dá
0: actual.
1: demais.
0: No
1: Agora dá
0: momento
1: demais.
0: actual.
2: Sí, pero daquela xa eras unha visionaria, porque ti xa o viches vir, ¿verdad?
0: Sí, xa o vin vir. Xa o vin vir absolutamente. O
2: Pues
0: que
2: contanos,
0: acontece...
2: contanos.
0: Sí, sabes que hai momentos como que vos perdo un poquinho a voz. Quero decir que os directores, que claro, por que se lembra aquelas persoas que traballamos en aquel momento? Era para que a xente máis nova pense, non había ningunha outra televisión. Era Televisión Española en Galiza. Eu empecé a traballar en Televisión Española porque a mí, persoas que tiñan poder en Televisión Española, Madrid, me escoitaban a través da cadena SER, en programas informativos e hasta en programas musicais como os 40 principales, que eran totalmente diferentes a como son agora. Entón me escoitaban e cando Luis Mariñas veu para poñer en marcha en realidad un centro territorial en Galiza e utilizar o seu idioma, porque existía desde o ano 71, pero para enviar foto e imaxes do Celta e do Deportivo para os programas de deportes estatais, Luis Mariñas, ben, era unha persona maravillosa que lle teño moitísimo aprecio, quería moito a seu pai, don Enrique Mariñas, director aí de Radio Nacional. Entón, me chaman, me fan unha proba e empiezo a traballar con el. E se unen a ese equipo, que éramos 11, na Rúa do Vilar, onde ora está o casino, que era o casino e ora é unha cafetería, pois eran el, os técnicos, que éramos, eu creo que éramos 11 persoas, nun piso que aquelo pois non era un estudio, cun teito baixo, cruxían as madeiras, subía el encargado del casino e decía, nos dous pisos por arriba, e dicía, ay, por favor, caminen con calma que los socios non poden ler o xornal. Bueno, aquilo era moi gracioso, moi gracioso. E entón, empezou con nos tamén Xosé María García Palmeiro, voz maravillosa e perfecto conde, que perfecto iba polos povos deste país, e facendo un programa que era a Peneira, e reunía normalmente se había no pobo un árbore grande e maravillosa que daba sombra, reunía as persoas representativas, pois a mestra, o mestre, o farmacéutico, o alcalde de Paz, pois a xente máis representativa, o labrego, labrega, e falaban dos problemas do seu pobo, da súa vila. Entón, empezamos a dar unha imaxe de Galiza que non era só marisco, folclore y paisaje verde, con ser eso muy importante,

0: Galiza era máis cousas. Era un país con unha riqueza humana tremenda, con intelectuais, investigadores, artistas, dos que non se falaba, con traballadores reivindicativos, con cousas que non lle gustaban para o país. E nos falábamos do bo, do malo, do rural, do mar, e cosmopolitas, da universidade que investigaba, que empezaba a traballar.
1: Mira, bueno, no este 1973, como levabas a cuestión lingüística?
0: Bueno, eu era, meus pais eran galegofalantes, ¿sí? Pero a meu irmán e a mí na casa nunca nos falaron en galego. Eu nunca estudiei en galego. A mí axudáronme moitísimo dúas personas que foron Rosario Álvarez, hasta agora presidenta do Consello da Cultura Galega e pertencente á Real Academia, catedrática de lingua, e Francisco Fernández Rei, da Real Academia e catedrático de lingua. Funlles pedir se me daban unhas clases e deron, e aí, e te tes que soltar. Os idiomas non podes esperar a agardar a falalos cando pensas que o sabes ben, porque nunca se sabe un idioma. Entón, emprendes e te lanzas. Non é tanto que non saibas. Eu distingo entre as personas que non o falan, pero non son belixerantes contra o galego, e as que non o falan, pero sí son belixerantes. E fíxate, falades de medios que empregan o galego. É curioso que o goberno da Xunta, que ten un presuposto de axuda aos medios de comunicación, se non houbera tal axuda, moitos estarían pechados, empezando sobre todo por xornais, e sobre todo priman para que se empregue o galego. É curioso, e queda no ar, que o único xornal que escribe en galego todo, desde a páxina 1 a última, desde a portada contra a portada, non recibe nin un euro da Xunta de Galicia. Regalan xornais para hospitais, centros médicos, digo, a Xunta regala, manda a colexios, non manda o nos. É decir, son de un cinismo e de unha contradicción e algo tan vergonzoso que eu cada vez que escoito al moderado que marchou de aquí para Madrid, pues como que alucino. ¿Cómo pode dar leccións o goberno estatal de como combatir, por exemplo, o narcotráfico? Pero como é posible un señor que durante 5 anos conviviu con un narcotraficante coñecido, declarado e na cadea, Marcial Dorado? Pero non é que viaxara con él, é que viviu na súa casa. Non era vacación solo de verán, eran tamén de inverno. É decir, unha hipocresía total e absoluta. Ven o Papa e todos aplaudindo, dereita, extrema dereita, bueno, é todo o mesmo, se batiburrillo, e o día seguinte xa dicindo que vimos a botar do país a non sei cantos millóns de migrantes. Pero por favor, basta xa. De verdade que, por eso digo que empecé no franquismo e estou asustada realmente con este balbordo insoportable dos últimos meses. E eu penso moitas veces, se Castelao vivise, eu penso que estaría en primeira liña de loita en defensa deste país, e que penso en altri. Penso de novo nos migrantes, penso na falta de solidariedade do goberno, porque a sociedade, eu confío moitísimo na xente nova, porque está aí tema contra altri, tema de apoios palestinos. Bueno, pero que demócratas que están apoyando a dous imperialistas xenocidas como Trump e Netanyahu. Pero como é posible? Como é posible ver o espectáculo de migrante de la Ertzaintza vapuleando e mallando a as persoas que viñan da flotilla de axudar, de pretender axudar os palestinos no aeroporto? Como é posible ver a policía mallando en Mestres en Valencia? Estamos en democracia, pero temos as institucións e temos tribunais, forzas de seguridade, etcétera, etcétera, con un estudio do que vivir e traballar nunha democracia. Pero saben os que teñen que xulgar o que o tema dos abusos ás mulleres. De verdade que no siento escoitar cuestionarios que se fan que se lle fa desde unha de un tribunal a unha muller que denuncia ser ter sido violada. Entón, eu entendo que é moi difícil, pero elevamos xa máis de 40 anos en democracia. A cidadanía se ten que informar. Non vale con que lea o periódico da súa cidade. Ten que facer un esforzo. Mira, eu estou na, mirade, estou en este momento hai un descanso, pero volveremos o tema de defensa e liberar de libera a galega. Estou cos compañeiros e as compañeiras da CRTVG de la Televisión Autonómica, que está nestes momentos nunha audiencia mínima, mínima, mínima.
1: E por que será?
0: Porque a cidadanía é inteligente e de pronto se dá conta e escoita que unha un país non é demócrata se non ten medios públicos e privados que sean demócratas, pero sobre todo públicos, que dean unha información veraz e plural. Entón, cando hai o tema de Altri e se manifestan e poñen, conectan coa Radio Galega e a TVG e ven que dan unha cousa breve do que o povo manifestándose e contrarrestan con un programa de 10 minutos de loubanzas a macrocelulosa. Entón, públicamente dixeron, non volvemos a escoitar nin ver a Radio Galega ni a Televisión Galega. Entón, as persoas cando sufren na súa pel e cando ven que están agredindo o seu territorio e que eso non é contado nos medios públicos, Total, claro, eso ten unha contraoferta, porque están dirigidos por seres serviles que se deixan comprar e persoas que teñen cargos na Facultade de Ciencias da Comunicación, en xornalismo. Donde está que hai unha facultade de xornalismo nesta cidade en Compostela que non sacaron ni unha mínima nota de apoio a loita indecible das traballadores e traballadores da CRTVG. Moitísimos con baixas, enfermos, familias estragadas, sin traballo. Eso é moi duro de vivilo. E estamos en 2026, con un servilismo, e eu lle digo a xente nova, non creades o que veñen polas redes sociais. Buscade, atinade, que escoitades, son as redes de Elon Musk, con millóns, aí se está movendo a extrema dereita mundial a través das redes sociais, creadores de odio, apoiando os xenocidios, votando os migrantes, un país como noso, que toda a vida, que na súa casa non tivo un avó, un bisabó, avó, bisaboa, que foran a emigración, primeiro a América, logo nos han a partir dos 50 por Europa, pero si España foi adiante cos cartos que mandaban os emigrantes. Pero de que estamos a falar?
2: Dende logo, Tareixa, pero como se pode contrarrestar? Porque non son só as redes sociais, quero dicir, estamos falando da TVG, pero pasa con todos os medios de comunicación, por lo menos en España, os bulos, as mentiras, as non, bueno, non se certifican. Entón, como se pode loitar e como podemos os ouvintes e os televidentes discernir o que é verdade e o que é manipulación?
0: Pois mira, cando calquera espectador ou ouvinte español, galego, escoita que a extrema dereita quere entrar en Televisión Española con lanzallamas, botarlle unha bomba, etcétera, etcétera, e que en Televisión Española nestes momentos están facendo moi ben as cousas de informativos, porque están sendo plurais, e entonces lle desmontan os bulos que les están contando permanentemente, desde outros medios. Eu, claro, a xente non ten por que saber estas historias, pero cando González Ferreras, que é un home de Florentino Pérez, non? O presidente do Real Madrid, Florentino, non? Pérez, e que xa os nomes se me esquecen. Cando García Ferreras fai caso de Villarejo, que lle di, lle pasa a través do de OK Diario, que ahora non me sai o nome, perdonade.
2: Inda.
0: ¿Quién?
2: Eduardo Inda.
0: Sí, Inda, hay muchísimas gracias. Qué ágiles, Dios mío. Sí.
1: Eduardo, locutoras de radios comunitarias estamos.
2: A estos tenemos los presentes, a tope, por desgracia.
0: A mí la cabeza, como voy tan rápida. Cuando Yedi da esto, que correspondía a cosas falsas sobre Podemos, y hasta el propio García Ferreras dice, uy, esto es muy burdo, pero bueno, dámelo que lo vamos a contar. Destrozaron a Podemos como agora, es decir, quisieran destrozar o venegar, pero ¿sabes cómo están cómo quieren destrozar? Con un silencio total y absoluto. Eu, como ciudadana demócrata deste país, me da moitísima vergoña que falen de cataláns e vascos para ver que opinan os cataláns e os vascos e nunca falan de Galicia, que unha nacionalidade histórica como Cataluña e como País Vasco. Nunca contamos, porque fan política desde Madrid. E cando desde Madrid decían todos, hoy viene un gallego que es moderado, e dije, sí, pues que vos ides enterar del mirro blanco que vai para aí.
1: Tarei, claro. Tareixa, nos estamos moi interesadas que nos contaras ti de ca túa voz, con esa maravillosa voz que foi referente para todas nós.
0: A chegada dos restos.
1: Exactamente, exactamente. Ah, que bueno, non sabes, porque vamos, por favor.
0: Mira,
1: está falando que, contigo que non nos contes eso. A nosa audiencia sí. Non o ia perdoar.
0: Bueno, pues mira, encántame que mo digas, porque acabo de decirlo hai pouco en Gondomar, que fun invitada polo Instituto de Estudios de do Valmiñor, que Bayona, Gondomar, Nigrán, e ali sí conté e dicen que fuera como unha confluencia, porque era director, era o ano 84, pero o ano anterior, en Pontevedra, Asociación de Amigos da Cultura, con cartos que deu toda Galicia, Buciños fixo un busto de Castelao e eu fun a ese acto con Xosé Manuel Beiras e fun aí e non se pudo poñer o busto que hubo que leválo a Moaña porque era alcalde de Pontevedra, un señor de Alianza Popular que logo pasou a ser el Partido Popular, que era Rivas Fontán, e non permitiu que nos xardins de Santa María se pusiera o busto que pagou toda Galicia e que fixo Buciños. Bueno, pois no 84, cando Camilo Nogueira presenta no Parlamento a moción de que a proposta de que podía se podían traer os restos de Castelao, inmediatamente aproban, pues Rosón, Fernández Albor, todo o mundo, pero xusto unos meses antes votaran do Parlamento galego a tres diputados do bloque PSG, que eran Bautista Álvarez, Lois Diéguez e Claudio López Garrido. Bueno, pois cando deciden que van a traer os restos, se monta unha por toda Galicia voces de repulsa de que non se daban as condicións neste país, en España, para que viñeran os restos de Castelao. En aquel momento dirixe o Centro Territorial de Televisión Española en Galiza, Alexandre Cribeiro. Alexandre Cribeiro, pontevedrés, marxista, nacionalista, chamábase Alexandre porque o seu padriño foi Alexandre Bóveda. E o seu pai, que era un mestre represaliado, era amigo de Castelao. Entón, Alexandre comprende a importancia que vai ter Televisión Española en Galicia facendo esa retransmisión en directo, porque eso era un fito histórico. Entón, me chama e me encarga que faga a retransmisión desde que sale o féretro do aeroporto de Rosalía de Castro, en aquel momento La Bacolla, hasta San Domingos de Bonaval. E no aeroporto está outro compañero, Couselo. Xa no aeroporto, e entón eu lle pregunto se teño liberdade para facelo, teño que algunha directriz, dice, tes total liberdade. Conto vos que de verdade estiven durante días e noites pensando como iba a levar eu o tema desa retransmisión, que ia contar. E como entón Castelao, que o sé, segue o mesmo, manipulado polo poder, solo se falaba do Castelao pintor, humorista, o que fixera a obra de teatro, os bellos non deben enamorarse, dixen, este é o momento de falar do Castelao político. Entón, seleccionei temas do Sempre en Galiza, de a obra de Valentín Paz Andrade, Castelao na luz e na sombra, e de Luis Soto, que acompañou a Castelao por todos Estados Unidos, facendo campaña a favor da República, e pedindo cartos os traballadores que lle daban os sobres por todo Estados Unidos en defensa da República. Castelao morreu sendo nacionalista, pedindo unha federación internacional antiimperialista e pacifista. Bueno, entón me dixo que tiña, fixen iso, leín eso, eu estaba nunha unidade, había dúas unidades móviles, unha no aeroporto e outra donde ahora está o Centro Galego de Arte Contemporáneo, que menudo follón temos tamén, todo moi bien por este goberno que temos aquí no noso país.
1: Tareixa, quédanos, non te quero cortar, pero que saibas que quédanos dous minutiños.
0: Bueno, pois entón, Uxiono Boneira, tres días antes gravara nos estudios en Raxoi o poema laico de a oración laica de Cabanillas, grabou, quedamos ca segunda grabación, fixemos iso, o povo se congregou en protesta, había forzas do orden público que apalearon a xente que protestaba, o día seguinte unha persoa que decía do mundo da cultura comentou que unha terrorista retransmitira a chegada dos restos de Castelao e aquí todo é terrorismo. Eu recoñezo que a dereita e a extrema dereita co terrorismo vivían mellor, porque cando deixou de haber terrorismo en, por exemplo, en Euskadi non nos votaban así de brutal. Entón, a Cribeiro os tres meses destituírono e mandárono para Madrid. Anteriormente a Luis Mariñas tamén, por facer el programa de defensa de Galicia e empregar o galego, mandárono para Madrid, e a min, ademais do da reconversión naval e o tema de Castelao, me pasei prácticamente a vida nos corredores. Esa é a democracia. A no 84.
1: Xa, Tareixa, encantadísimas aquí de falar contigo. Oi,
0: sinto moito.
1: No, que vas sentir, foi unha entrevista absolutamente maravillosa. A min gostaríame que para despedirte desta audiencia de Recendo Coac FM, que é un programa, xa sabes, patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, bueno, dixeras o que ti quixeras para despedirte, pero que por favor nos gravaras unha frase que nos pudéramos utilizar como cuña de que ti estiveches aquí neste programa, para a nosa audiencia, por favor.
0: Pois que non deixedes de escoitar esta radio que leva, colabora ca Asociación Alexandre Bóveda, unha das figuras a reivindicar deste país, que con Castelao e con Rosalía de Castro son tres guieiros fundadores desta nación, que temos que ter moito orgullo de ser galegas e galegos, que temos un gran potencial, que cando se nos pide estamos na rúa reivindicando, e que sigue habendo esperanza, porque quen conduce este programa, estas mulleres, os técnicos, son xente nova, preparada e con ilusión. E non vos deixedes engallolar por cantos de mirlos que minten.
1: Bueno, pues moitísimas gracias, Tareixa Navaza. No persoal, eu digo que foches das miñas grandes referentes no xornalismo galego.
0: Moitísimas gracias a vos.
2: Escoitarte e a seguir loitando e intentando discernir aí o que é verdade e o que nos intentan contar. Moitísimas gracias, Tareixa. Moi boas tardes.
0: A vos, unha aperta moi grande, moi grande.
1: Un bico.
2: Ata pronto.
1: Ata sempre. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que por suposto foi de honra. Hoxe tivemos o placer de falar ca grande xornalista Tareixa Navaza.
2: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
1: E Gemma Millán tamén na producción, que aquí tamén estamos mulleres producindo. E aquí estivemos Roberto Catoira no control técnico, e co alento no micrófono hoxe estivemos David Rey, Naza Roca
2: e Gemma Millán.

0: acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: E xa sabedes, o vindeiro martes non, o seguinte, que o vindeiro martes descansamos polo Sanxán. Así que, xa sabedes, estaremos de volta a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.

0: Claro que sí, quedad en esta sintonía, no centro 3.4 de FM Coruñesa, porque en continuidad de temas o programa en Workico, no so. En directo, dime, Roberto, ¿qué dices? ¿Qué dices, Roberto? Ay, qué
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Moi bo día, Sena Coruña. Continuamos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación que favoreceu durante a madrugada a formación de bretemas no litoral, tamén en puntos do interior, tendencia que se van desfacendo. Pola tarde tenemos ceos con nubes e claros. As temperaturas hoxe estarán en lixeiro ascenso, as máximas poden acabar os 21 graus, o método nordés que sopra frouxo terá intervalos moderados no norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe agárdase predominio das altas presións en Galicia, pero aínda con certa inestabilidade na atmosfera por presenza de aire frío nas capas altas. Tenemos así unha xornada que comeza con ceos en xeral pouco nubrados, bretemas costeiras en prácticamente todo o litoral norte e unhas néguas no interior. Pola tarde veremos medrar nubes de evolución que derivarán en chuvascos tormentosos probables na metade leste. As temperaturas hoxe en lixeiro ascenso e o vento sopra frouxo de compoñente norte terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas á edición 613 dende o regreso ás ondas deste proxecto de divulgación musical que se centra no que se coce na Galiza, tanto das nosas artistas como dos concertos que chegan. O camiño que sigo é unha das cancións incluídas no EP Apóstoles, de Xan País. Nesta canción, concretamente, estaba acompañado de Julie e Kid Mount. Outros dos nomes que se repiten nesta nova escena galega do que se chama, sen moita concreción, músicas urbanas. Como na semana pasada, o noso comezo, o noso primeiro bloco de cancións, ten que ver con esta escena. Movémonos desde Muros, onde reside Xan País, e imos cara Bueu. Ali temos outro artista desta escena chamada Urbana, Silé Furancho.
1: Te sonaste, padre, en tu pouco comedor, que eu pensaba que...

0: Picado gozoso.
1: Xile, tras dous EPs e un álbum publicado desde que comezou aí polo 2023, está inmerso nun novo traballo discográfico do que xa presentou Milagros de Amil, Bruxa Curuxa e Orballo. Esta semana estreamos aquí en Abrete de Orellas este Furancho. Estamos con cancións do verán e non podía faltar o máis oportunista, Ortiga, Cara de Mentireira, é unha canción a medio camiño entre o merengue electrónico, a guaracha moderna e o Latin Club. Acompáñase nesta canción Ortiga de Patata un Estéreo, un novo produtor madrileño que aos seus 19 anos xa traballou con xente como Cecilio Gué, Parque Sur, Benyard, Disobey, Oteo, Lucadamo. Pero que estamos, tras a nosa verbena no 2024 e Mociñas no 2025, este ano Ortiga preséntanos Cara o Verán, Cara de Mentireira.

Tiña ganas de regresar o disco Experta Muller Salvaxe de Marián. Artista de Serra de Outes estará este sábado 20 en Ferrol, na Sala Urania, dentro dun ciclo chamado Nunha Sala. Hai unha serie de ciclos con cartos da Xunta, do Agadic, que se van celebrar de aquí a 2027. Un xeito, en certo modo, de lavar a cara ante o despilfarro de cartos públicos para apoiar festivais con maioría de artistas de fora. Pero, en fin, aquí en Abrete de Orellas somos máis de escoitar cancións que de opinar. Marián, o sábado 20, en Ferrol, con cancións como esta Playmobil. É dun artista de Serra de Outes, imos a unha de Lugo. Nebra é o proxecto liderado pola lucense Sara Nebra. Estarán o sábado 20, tamén en Ferrol, nos Solpores de Canido. Isto é Espellos, Nebra.

Espellos, a última canción que coñecimos do proxecto Nebra, que vai estar ás 9 da noite nos solpores de Canido en Ferrol. Así que vos dá tempo a ver a Nebra e logo a chegarvos a Sala Urania para ver a Marián. Precisamente con Ferrol Records edita os seus traballos Zabala, que van estar nunha cita festivaleira que si recomendamos. O sábado 20, dentro do Son da Industria, estarán a Pedreira e Zabala, no Parque García Pichér de Vigo. Mentre agardamos polo terceiro disco de Zabala, recuperamos Libélulas Urbanas. Zabala.

Hola, son Carla Romaldo do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e soíntes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte.

Esta fermosura que acabamos de escoitar é o primeiro sinxelo do que vai ser un disco conxunto, un encontro entre a Valija de Madagascar e o Tres Flamenco para celebrar a unidade a través da música. Se conseguimos afinarnos musicalmente, lograremos afinarnos socialmente. Afintra Findrao, a colaboración entre Rayeri e Raúl Rodríguez. Cando teño oportunidades, xa sabedes que en Ábrete de Orellas tento de incluir cancións de fora e artistas pois, que desgraciadamente non nos visitan con tanta frecuencia como me gustaría. Mandribé vai ser este disco común entre Rayeri e Raúl Rodríguez e sairá en outono, co selo maravilloso Nuevos Medios. Teña que lle facer un oco aquí en Ábrete de Orellas, aproveitando que imos escoitar algo de música que ten que ver coa raíz. A Castela manchega Carmento, chega a Galiza coa banda Lipa do grupo de alumnos do Instituto Liverpool. Tedes máis información en abretedorellas.com na xenda de concertos. Ademais de tocar en Liverpool, Madrid e León, o venres 19 estarán en San Vicente do Mar, no Náutico, e o día 20 en Viveiro, en La Conservera. Esta colaboración entre Artistas en Ruta e Lipa remontase a 1996 e Carmen Toledo é a artista elexida este ano por Artistas en Ruta. Así que non dubidedes en vos achegar, se podedes, a unha das dúas citas de Carmento con banda Lipa. Imos escoitar Subir, Subir, unha peza na que Carmento estaba acompañada do noso Mondra e de El Nido. Tengo...

subir, subir. Colaboración entre Carmento, Mondra y El Nido. Venres 19, no náutico de San Vicente do Grove. Sábado 20, en la conservera de Viveiro. Carmento, o grupo de alumnos do LIPA, o Liverpool Institute of Performance and Arts. De seguro vai ser toda unha experiencia. E outra canción que nos chega de fora, concretamente de Carabanchel, en Madrid, quería que tamén soase en esta edición de Aperto de Orellas. A ritmo reggae, unha reflexión sobre esta sociedade dominada polas redes sociais a cargo de Rodrigo Mercado, sí, o fillo de Rosendo. Mismo sol e un canto empatía invita a reflexionar sobre o que nos une como seres humanos nesta complicada sociedade dominada polas redes sociais. Unha sociedade onde podemos encontrar máis mentira que verdade, máis atrecho que realidade. Hai que comprender que a vida é unha oportunidade para aprender e para convivir. Rodrigo Mercado, Mismo sol.

Nesta edición de Ábrete Orellas estou por reivindicar os concertos nas salas. Marta Knight chega desde Barcelona co ciclo Artistas en Ruta apoiando a talentos como esta barcelonesa. Unbothered, o tema que titula o seu novo EP. Desde que editou o seu primeiro disco, o seu primeiro EP en 2017, esta artista non para de crearse ese estilo que soa entre contemporáneo e clásico a vez no que funcionan as cancións. Venres 19, en la pecera de Vigo, e xa se che colle pola mariña, pois podes ir ate la lata de zinc en Ubieu o día 20, sábado. Tamén, o venres e o sábado, visita Galiza unha banda independente formada por dous coruñeses e dous madrileños. O venres 19 van estar no Asatru, en Ortigueira, e o 20 na Coruña, na sala Malavida. O disco que presentan chamase con este disco Lo Vamos a Petar. Saíu hai unhas semanas, propoño vos escoitar Lo Voy a Petar. A banda chamase Néctar.

Néctar, lo voy a petar, unha das cancións do disco de debut. Con este disco lo vamos a petar. Eles resumen a súa proposta como moi rap para o rock e moi rock para o rap. Néctar, o venres 19 en Ortigueira e o sábado 20 na Coruña, en Malavida. E a mesma noite na Coruña, pero na mítica Sala Mardi Gras, si caberá rock. Un power trio tremendo, recomendabilísimo, que xa coñeceredes se seguides habitualmente a Verte de Orellas. Son de Vigo, chámanse Solomon Grass, e a súa última canción é esta Riders of the Night, inspirada por la espiral de violencia nos Estados Unidos. Solomon Grass, o sábado 20, na Coruña, na sala Mardi Gras. Riders of the Night, Solomon Grass.

Recentemente, Uxía editou un libro disco chamado Indómitas, Nove Ondas a Begoña Caamaño. Está comentado en abertedorellas.com e conta con colaboracións como esta de Antía Ameixeiras, que se encarga da voz, coros e violín. Na guitarra acústica e na eléctrica, Pablo Novoa, que é o director musical deste disco, no acordeón Santi Cribeiro e no contrabaixo Judith Almeida. Un fermoso traballo no que Uxía se inspira e homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. E xa que escoitamos a voz de Antía Ameixeiras, cómpre dicir que este venres 19, Caamaño e Ameixeiras van estar en La Conservera, en Viveiro. Vira las Tellas está incluída no segundo e até agora último traballo do dúo Caamaño e Ameixeiras.

0: Xa me tarda o terceiro álbum de Camaño e Ameixeiras, Quitar o aire, e o segundo, e aí atopamos esta peza, Virar as tellas. Este venres 19 estarán Camaño e Ameixeiras en Viveiro, en La Conservera. Chegamos xa ao final desta edición da Verte de Orellas, a número 613, e quero agradecer ao xurado do segundo Festival de Podcast por decidir que a Verte de Orellas e un servidor éramos merecedores do premio á traxectoria. Lembrar tamén que tedes máis citas na axenda de abertedorellas.com e, como é habitual, citarvos para a seguinte semana. Imos fechar con Xurxo Fernández, que este sábado 20 vai estar en Narón, concretamente na celebración da Pena Molexa. Ven co seu espectáculo Levaino, que titula o seu disco, no que atopamos A Muiñeira de Manzalvos. Con Xurxo Fernández, despídome até a vindeira edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estartes aí ouvintes e emisoras. E vémonos nos concertos.
1: Pensaches porque era

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, Sena Coruña. Continuamos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. A situación que favoreceu durante a madrugada a formación de bretemas no litoral, tamén en puntos do interior, a tendencia que se van desfacendo. Pola tarde tenemos ceos con nubes e claros. As temperaturas hoxe estarán en ligeiro ascenso, as máximas poden acabar os 21 graus, un método nordés que sopra frouxo, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe agárdase predominio das altas presións en Galicia, pero aínda con certa inestabilidade na atmosfera por presenza de aire frío nas capas altas. Tenemos así unha xornada que comeza con ceos en xeral pouco nubrados, bretemas costeiras en prácticamente todo o litoral norte e unhas néguas no interior. Pola tarde veremos medrar nubes de evolución que derivarán en chubascos tormentosos probables na metade leste. As temperaturas hoxe en lixeiro ascenso e o vento sopra frouxo de compoñente norte terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM

Preguntar por las cosas. Darlle nomes exactos. Posuir un vento ábrego. Un vento feliz. Que consuma a extinción da batalla. É inútil. Só quedará unha palabra a alzarse nas murallas. Como a sida do eco dunha frauta fermosa. Inútil. Alma, será entón preguntar polas cousas inúteis. E comece o lamento de agora para o fin dos meus días. E que nunca sexas tentada pola incuria do corpo vencido e infame. Parte lixeira, como parte o amor coa alba a lugares de acougo, porque inútil será todo o esforzo. E valeira a ocasión, a insistencia.

Acabades de escoitar o poema titulado Inútil insistencia do poeta galego Eusebio Lorenzo Baleirón, que finou un 14 de decembro de 1986 aos 24 anos. Este poema está extraído do seu poemario póstumo A morte presentida, que foi publicado no ano 1988.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguimos cos ceos moi abertos, aunque con brétemas costeiras moi preto do litoral, os ventos soprando nordés en xeral moderados. Na hora da mañá xoves comezaremos o día con nevos e nubes baixas debidas ás brétemas costeiras que estarán moi preto do litoral. Co transcurso da mañá irán abrindo para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando a nubes cos claros. Os ventos soprando norte en xeral frousos. A temperatura mínima, arredor dos 18 graus, e a máxima en torno nos 22 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos moi abertos, irán quedando nubes de evolución nestas horas da tarde con chubasco localmente treboentos e intensidade localmente forte ou moi forte, especialmente na provincia de Lugo e na provincia de Ourense. No resto de Galicia os ceos moi despesados. Os ventos soprando norte e nordés serán frousos, moderados no litoral. Na zona de mañá xoves seguiremos baixa influencia anticiclónica, teremos unha primeira metade do día de nevos e nubes baixas, brétemas costeiras, tanto no litoral como no interior da comunidade, co transcurso do día irán disipando para quedar unha tarde xa de ceo moi aberto, novamente volverán crecer nubes de evolución que deixarán chubascos localmente treboentos, esta vez quedarán máis restringidos a zonas altas da provincia de Lugo e da provincia de Ourense. As temperaturas xa moitos cambios. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Tarde, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguimos cos ceos moi abertos, aunque con brétemas costeiras moi preto do litoral, os ventos operando nordés en xeral moderados. Na hora da mañá xoves comezaremos o día con néboas e nubes baixas debidas a brétemas costeiras que estarán moi preto do litoral. Co transcurso da mañá irán abrindo para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando a nubes cos claros. Os ventos operando norte en xeral frousos. A temperatura mínima arredor dos 18 graus e unha máxima en torno nos 22 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, cos ceos moi abertos, irán caendo nubes de evolución nestas horas da tarde con chuvasco localmente treboentos e intensidade localmente forte ou moi forte, especialmente na provincia de Lugo e na provincia de Ourense. No resto de Galicia, os ceos moi despesados. Os ventos soprando norte e nordés serán frousos, moderados no litoral. Na zona de mañá xoves seguiremos baixa influencia anticiclónica, teremos unha plena metade do día de nebos e nubes baixas, brétemas costeiras, tanto no litoral como no interior da comunidade, con transcurso do día irán disipando para quedar unha tarde xa de ceo moi aberto. Novamente volverán crecer nubes de evolución que deixarán chuvascos localmente treboentos, esta vez quedarán máis restringidos a zonas altas da provincia de Lugo e da provincia de Ourense. As temperaturas se moitos cambios. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguimos cos ceos moi abertos, aunque con brétemas costeiras moi preto do litoral. Os ventos operando nordés en xeral moderados. Na súa de mañá xoves comezaremos o día con nevos e nubes baixas debidas ás brétemas costeiras que estarán moi preto do litoral. Con o transcurso da mañá irán abrindo para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando a nubes cos claros. Os ventos operando norte xeral frosos. A temperatura mínima arredor dos 18 graus e unha máxima en torno nos 22 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia cos ceos moi abertos. Irán quedando nubes de evolución nestas horas da tarde con chubasco localmente treboentos e intensidade localmente forte ou moi forte, especialmente na provincia de Lugo e na provincia de Ourense. No resto de Galicia os ceos moi despesados. Os ventos soprando norte e nordés serán frosos, moderados no litoral. Na súa de mañá xoves seguiremos baixa influencia anticiclónica. Teremos unha primeira metade do día de nevos e nubes baixas, brétemas costeiras, tanto no litoral como no interior da comunidade. Con o transcurso do día irán disipando para quedar unha tarde en xeral de ceo moi aberto. Novamente volverán crecer nubes de evolución que deixarán chubascos localmente treboentos. Esta vez quedarán máis restringidos a zonas altas da provincia de Lugo, da provincia de Ourense. As temperaturas se moitos cambios. Isto é todo desde Meteo Galicia.
2: 9, 99, 69. Merci de nous rappeler. Ciao.
3: 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos.
4: Su suerte merece un chance.
5: Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Cuac FM 103.4.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguimos cos ceos moi abertos, aunque con brétemas costeiras moi preto do litoral, os ventos soprando nordés en xeral moderados. Na hora de mañá xoves comezaremos o día con nevos e nubes baixas, debidas a brétemas costeiras que estarán moi preto do litoral. Con o transcurso da mañá irán abrindo para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando a nubes cos claros. Os ventos soprando norte xeral frousos. A temperatura mínima, arredor dos 18 graus, e a máxima en torno aos 22 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, cor ceos moi abertos, irán sendo nubes de evolución nestas horas da tarde con chuvasco localmente treboentos e intensidade localmente forte ou moi forte, especialmente na provincia de Lugo e na provincia de Ourense. No resto de Galicia, os ceos moi despesados. Os ventos soprando norte e nordés serán frousos, moderados no litoral. Na zona de mañá xove seguiremos baixa influencia anticiclónica, teremos unha primeira metade do día de nevos e nubes baixas, brétemas costeiras, tanto no litoral como no interior da comunidade, co transcurso do día irán disipando para quedar unha tarde xeral de ceo moi aberto. Novamente volverán crecer nubes de evolución que deixarán chuvascos localmente treboentos, esta vez quedarán máis restringidos a zonas altas da provincia e logo da provincia de Ourense. As temperaturas se moitos cambios. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Supermercado.
4: Gadis.
5: Lorenzo.
4: Ah.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes, nestas próximas horas na comarca da Coruña seguimos cos ceos moi abertos, aunque con brétemas costeiras moi preto do litoral, os ventos superando o nordés en xeral moderados. Na hora de mañá xoves comezaremos o día con nevos e nubes baixas debidas a brétemas costeiras que estarán moi preto do litoral. Con o transcurso da mañá irán abrindo para quedar unha tarde en xeral de ceos alternando a nubes cos claros. Os ventos superando o norte xeral frousos. A temperatura mínima, arredor dos 18 graus, e a máxima en torno nos 22 graus. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, cos ceos moi abertos, irán sendo nubes de evolución nestas horas da tarde con chuvasco localmente treboentos e intensidade localmente forte ou moi forte, especialmente na provincia de Lugo e na provincia de Ourense. No resto de Galicia, os ceos moi despesados. Os ventos superando norte e nordeste serán frousos, moderados no litoral. Na hora de mañá xoves seguiremos baixa influencia anticiclónica, teremos unha primeira metade do día de nevos e nubes baixas, brétemas costeiras, tanto no litoral como no interior da comunidade, con o transcurso do día irán disipando para quedar unha tarde xa de ceo moi aberto, novamente volverán crecer nubes de evolución que deixarán chuvascos localmente treboentos, esta vez quedarán máis restringidos a zonas altas da provincia de Lugo da provincia de Ourense. As temperaturas se moitos cambios. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

¿A qué ole a dor? Como frío, a soidade o medo ou a morte. Ten tamén un ulido a dor. Moitas veces tentei descifralo, pero escóndese, eslúese, camúflase, ofrece pistas falsas. Ten algo de alcanfor, de pechado, rancio, algo de narcótico. Pódese ser alcohol, adrenalina ou mercurio, como podería ser amoníaco, con ese remorso de vértigo e náusea. Ten estigmas de ulcerada claridade. Descansas en ser visto nas cadeiras e pendura obsceno nas perchas da tristeza. Porque existe, ole, sí, a dor ole, nas olleiras violetas, nos vidros do insomnio, e nas cárdenas, cicatrices da espera ou da angustia. Olen os corpos doridos, ole a febre e a sombra, como olen a canseira, a miseria ou a fame. Ole a dor e aprémenos na boca un esparto, unha esponxa a garganta, cando percibimos nítido, punzante, recoñecible e a vez indescifrable o seu ulido. Acabades de escoitar o poema titulado Ulido da Dor, de Xulio López Valcárcel, extraído do seu poemario A Melancolía dos Corpos, publicado no ano 2010.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Había un lume acceso na casa dos avós. Agora ben comprendo que o lume éramos nós. O pai que contaba unha historia medoñenta. A nai sorría, pois a historia nera certa. Afora, nos camiños, refungaba o corisco. Unha irmá preguntaba polos probes de Cristo. O vento nevoeiro agallopaba a chaira. Onde están esta noite os que non teñen casa? O bosque era un misterio rumoroso e lonxano. O irmão máis pequeno preguntaba calado. Agora xa é un home e sigue preguntando.

Acabades de escoitar o poema titulado O Neno, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Viaxe ao País dos Ananos, publicado no ano 1968.

Moi boas a todas e a todos. Benvidas e benvidos unha semana máis a este voso podcast de confianza, onde non somos meteorólogos, pero miramos ao ceo máis que a aplicación do móvil. Porque hoxe imos a falar do tempo, ese gran tema de conversación do rural galego. O único capaz de unir a veciños que non se falan desde a matanza do 98. Aquí o tempo non é só clima, é estado de ánimo, excusa para non ir a ningún sitio, é motivo para dicir isto antes non pasaba. Porque claro, en Galicia non chove, orvalla, chove miudiño, cae algo, está pechado ou directamente vai vir malo. Aquí sales de casa con sol, volves con vento, granizo, é unha reflexión existencial. E despois está o clásico mañá abre, que pode significar dentro de 10 minutos ou en xullo. Xa veremos. O tempo é tan imprevisible que o paraugas funciona máis como amuleto que como ferramenta. Así que hoxe imos a meternos de cheo neste fascinante universo de nubes traicioneras, refráns que fallan máis que unha escopeta de feira e previsións feitas mirando as oxeonllos, o monte ou o WhatsApp do teu cuñado. Poñedevos cómodos, abrigadevos por se acaso e quedadevos con nós, que se non falamos do tempo hoxe, de que imos falar?